Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: I guess you moved on really easily.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Куплю вина на тебе, бо мені так по.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-50-10.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.7 FM.
1: Eyes meet across the floor, your name, underscore. My friends say what you waiting for.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: чутка. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

знов. Мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, з вами на першому міському телеканалі «Ігри розуму». Зі мною моя співведуча, гарна психологиня, регіональна координаторка всеукраїнської програми «Ти як» Ганна Величко, а також наша гостя Ольга Ванда, виконуюча обов'язки начальнику відділу з питань ветеранської політики Одеської обласної державної адміністрації.
2: Вітаємо вас.
1: Вітаю.
2: Ну і головне, з нами Баскіна Вікторія, лікарка-психіатрка, кандидат медичних наук, автор даної програми. Вітаємо.
1: Вітаю.
2: Сьогодні будемо говорити щодо ветеранської політики. А що це взагалі таке? Ну, які головні завдання та пріоритети, да, які для реалізації державної політики?
3: Взагалі, будемо говорити про те, що наразі у нас ветеранська політика започатковується і набирає лише оберти. Тому що, якщо ми будемо говорити до 2014-го, до початку повномасштабного, і до 2014 року, коли в нас почалася напад збройної агресії на Україну Російської Федерації, то ми можемо говорити лише про початок започаткування розвитку за кількості наших ветеранів, ветеранок, які повертаються із фронту, повертаються до цивільного життя, і їм потрібна допомога саме для того, щоб ми могли їх тут підхопити. Реінтеграція, інтеграція в цивільне життя, повернення від військової служби до цивільного життя.
2: Угу.
3: І тут державна політика розширює свої межі, розширює свої програми для того, щоб ми могли бути тут певним тилом для наших захисників, які виборюють кожного дня для нас нашу свободу, наш захист, нашу безпеку. І державна політика в розрізі ветеранської політики самої забезпечує організацію сталу програм, які будуть протягом років мати соціальні гарантії, безпекові гарантії, гарантії для наших ветеранок, ветеранів, які зможуть користуватися будь-якими видами послуг і з легкістю. Це про легкість, так? І взагалі, якщо ми говоримо про ветеранську політику, це така сукупність державних, громадських, суспільних заходів, спрямованих саме на розвиток мережування, адаптації нашу в систему ветеранів. Не ветеранів в систему до цивільних осіб, людей, а саме нас – в цю велику мережу систему наших ветеранів, тому що це найголовніші пріоритети, найголовніші завдання для того, щоб ми забезпечили їм максимальну користь, максимальну якість отримання всіх гарантій, передбачених як державою, так і місцевим самоврядуванням, обласного значення. Тому у нас зараз започаткована основна із таких пріоритетних напрямків – це ветеранська політика. І постановою ось буквально 29 листопада 2024 року Кабінетом міністрів України затверджена стратегія розвитку ветеранської політики до 30-го року. Вона безпосередньо в собі передбачає повністю весь комплекс операційних заходів, всіх виконання операційних цілей та планів, поставлених до кінця 30-го року, до 27-го, для того, щоб ми могли розширити, мережувати повністю всі комплексні заходи для покращення надання будь-яких послуг, якими зможуть користатися ветерани-ветеранки та члени їхніх родин, сімей, які знаходяться навіть досі, якщо ми говоримо про рідних, чиї близькі знаходяться в полоні, то це також гарантії мають бути, гарантії того, що поки людина захищає нашу державу з вами, то рідні мають певні соціальні забезпечення, певні проєкти, послуги для дітей, для рідних, для того, щоб можна спокійно було повертати

0: відбувалося до цивільного життя. Тому що таким найбільшим пріоритетом дійсно це родина завжди є і була у наших захисників. Тил. Надійний тил, якщо ми будемо в надійному тилі, то разом ми зможемо створити.
1: Більше.
0: І так, дійсно, програми, вони великі, існують, державні започатковуються. У нас найбільше політика героїв президента, нашого президента безпосередньо є основним пріоритетом, напрямком розвитку наразі для того ж забезпечення всіх потреб наших захисників, які повертаються вже демобілізувалися та повернулися до цивільного такого життя. І тут виступає одним із таких напрямків важливим, великий спектр на себе забирає наразі Міністерство у справах ветеранів, яке і курує ту ж саму ветеранську політику, розвиток. Але ми говоримо не лише про одне міністерство, це сукупність
1: всіх міністерств,
0: всіх органів державної влади, це сукупність всіх підвідомчих міністерств, які можуть бути дотичні. Це і Міністерство соціальної політики, це і Міністерство культури, в тому числі.
2: І охорони здоров'я. Там.
0: Абсолютно всі наразі міністерства включені для того, щоб можна було реалізовувати ось цей великий масштабний проєкт по ветеранській політиці, для того, щоб це був одним із цілями, це безпосередньо є розвиток ось цього людського капіталу, це працевлаштування наших ветеранів, ветеранок, щоб вони мали достойні заробітні плати, підлаштовані були повністю приміщення, якщо ми говоримо про інклюзивність, безбар'єрність.
3: А в якій сфері вони працевлаштовуються?
0: В якій сфері працевлаштовуються? Перше, що наразі в нас діють програми по працевлаштуванню. Працевлаштування, повертається захисник, він вже є цивільною особою, демобілізований, він може звернутися до центру зайнятості нашого, там, де надаються перекваліфікація, перенавчання навіть проводиться. Якщо людина хоче отримати якусь іншу кваліфікацію, вона може пройти перенавчання і перенаправитися будь-ким стати насправді. І IT, така найбільш поширена серед моїх, мабуть, знайомих, це все ж таки хочуть стати, вивчити IT-сферу, написання сайтів, розвиток комунікативних якихось таких послуг, там створюють, мережують.
1: Таке сучасне направлення.
0: Так, до речі, досить багато звертається моїх знайомих, які хочуть пройти, в тому числі отримати якесь навчання, щоб проводити свої програми. Дійсно.
1: Наприклад.
0: Програми я маю на увазі на телеканалах, на громадських. Так, так, так. Є таке, тому що є що сказати нашим ветеранам, нам є чому в них повчитися, це головні одні з таких, взяти ось цей на себе використання досвіду ветеранів, як для мережування, закриття будь-яких потреб, послуг, так і для обороноздатності нашої країни, тому що ті люди, які пройшли зараз повністю все, вони побачили, вони можуть безпосередньо навчити нас, навчати. І тут дуже багато цих же самих проєктів зараз прописується для того, щоб можна було відкрити свою справу, грантову справу. Надаються ваучери для навчаються, те ж саме і через центр зайнятості можна звернутися. Перенавчання, перекваліфікація, отримання грантової. Наразі зараз буде діяти одна із таких, започатковується дія бізнес. Відкриває таку велику навчальну програму грантову. Траєкторія 2 називається. Траєкторія вже перший етап був, там, де наші ветерани і ветеранки та члени їхніх родин можуть пройти повноцінне навчання в 2 місяці, зареєструватися, пройти навчання. Їх будуть прям покроково навчати, як написати грант, який бізнес для себе обрати, що буде дієво, механізми, які наразі працюють, досить багато менторів навчають з бізнеса, показують, що наразі дієво, які платформи можна використовувати, який бізнес є там і існує. Досить популярна ця частина відкриття.
1: І багато подаються? Це державний, да, грант?
0: Так, є 2 програми, які безпосередньо, одна із яких покривається ваучером на забезпечення працевлаштування на отримання гранту ветеранів-ветеранок. Угу. І друга програма наразі зараз буде діяти «Дія освіта», «Дія бізнес», «Траєкторія 2», вона тільки починається, вона буде тривати ось до 23 числа. Можна подати повністю заявки, оформити, пройти реєстрацію та потрапити на навчальний курс. Забезпечення там в залежності від, зараз не зорієнтую, до 400, здається, по «Дія бізнес» наразі.
3: Угу.
0: Також діють мікрогранти, це і 200, і на 200 тисяч, і до 20 тисяч. Розвиток на мережування, він існує. Головне, найголовніше, це надати таку потребу, надати бажання нашим ветеранам, щоб вони бачили, що наше суспільство,
1: що
0: ми
1: є
0: готові.
1: Да.
0: Да, є можливості, ми готові для них відкриватися, ми готові розвиватися.
3: А як вони можуть долучитися до вашої програми? Це у вільному доступі?
0: Так, звісно. Звісно, є, можна зайти, перше, що наразі, яка зараз відкрита і діє, от там на березі реєстрація відкрита, це можна зайти на сайт «Дія освіта», «Бізнес», і або вбити просто в інтернеті «Траєкторія 2».
3: Угу.
0: Освітня грантова.
3: «Дія освіта», «Бізнес» і «Траєкторія 2».
0: Так. Освітньогрантова програма, яка наразі, от буквально завтра у нас буде зустріч з нашими ветеранами, очно ми будемо проводити роз'яснення, пояснення, як можна звернутися.
1: Як взагалі вони йдуть на зустріч? Ну, є багато таких, можливо, це просто сказок, да, про те, що дуже важко з ними вийти на контакт, що вони закриті, там, начебто агресивні. От як вони діляться досвідом, як от вони сприймають увагу? Як вони кажуть про свої потреби? Ну, і от який повинен шлях вони пройти, да, для того, щоб бути на війні – це такі непрості умови. Да, ти між життям і смертю. Родина твоя тут, ти теж не знаєш, як з ними. І коли вони повертаються, от що вони повинні пройти для того, щоб тут же ж захотіти написати грант, да? Тут піти навчатися. Що наразі є для них таке, що от допомагає їм знайти там вже свій подальший шлях?
0: Знаєте, мабуть, наразі найдієвішим ось цим інструментом існує це родина, сім'я, близькі, які підтримують, друзі, які чекають. Тому що для наших ветеранів дуже важливим аспектом, для наших захисників взагалі, які знаходяться на фронті в тому числі, найдієвішим адреналіном, який буде надавати бажання жити і продовжувати робити щось, якийсь розвиток, це ми з вами. Тому що якщо ми будемо готові робити все тільки, все що від нас залежить, аби, перше, коли людина пройшла великий-великий шлях, а тим паче, якщо ще й ветеран, повернувшись до цивільного життя, отримав там, має першу, навіть отримав або часткова втрата кінцівки була ампутована. Це досить такий складний, якщо ми беремо по цих кроках. Це не так дуже досить легко і швидко, угу, будучи в окопі, і ти потім раз повертаєшся до цивільного життя, ти цивільна людина. Ні. Має пройти певний шлях для того, щоб ось ці всі механізми запрацювали. І під це якраз і прописується ось ця вся ветеранська політика покроково. Це і написання тих же самих, це розвиток людського капіталу, да, це працевлаштування та розвиток бізнесу саме від ветеранів. Це розвиток адаптивних видів спорту, які наразі зараз дієві, і вони набирають потужності на 25-й рік вже затверджені програми, які будуть існувати. Тому що, якщо ми говоримо про масштаби нашої країни, то жодна країна не мала такого змістовної моделі, на яку б можна було раз і перекласти. В кожній країні все по-своєму діє. І ветерани в них інші, в тому числі. В нас свої ветерани, наші захисники, які пройшли певний шлях, мають, угу, певний досвід, який би хотілося змінюватися. Але найголовніше, на моє бачення, це дійсно ми з вами суспільство, яке і диктує ось ці ось ці правильні кроки – це позитивний образ ветерана. Це про те, що не буде жодна людина агресивно відповідати, якщо він не отримав якісь там…
1: Посил агресії до себе.
0: Але погане якесь відношення. Наразі, на жаль, воно також дієве, на жаль, є, і це головна мета, одне із головних завдань для нас, для того, щоб ми могли були відкритими для ветеранів, тоді буквально вони будуть відкриті завжди для нас. В тому числі, тому що зараз, якщо ми говоримо про програми, які прописуються, про той же ж аналіз, звідкіля ми беремо потреби, проводяться постійно, Українське Міністерство у справах ветеранів збирає постійно аналіз. Ми зараз, так як у нас не так давно започаткований, створений відділ з питань ветеранської політики, на місцевому, на обласному значенні ми збираємо потреби, збираємо аналіз потреб наших ветеранів, які саме проживають в нашій області, для того, щоб можна було прописати, скласти реальний план, який можна його реалізувати.
3: Якщо ми говоримо... скільки зараз реально в Одеській області і в Одесі ветеранів? Ну, плюс-мінус.
0: Ну,
3: які у них потреби?
0: Я над чим нам, скажу так, працювати.
3: А з якими проблемами вони найчастіше стикаються?
0: Знаєте, це от покроково, якщо я вам розкажу, які в нас є програми, є які проєкти, то воно частково буде розповідати, які потреби чи отримуються таким чином, вони закривають.
3: Ну, хоч би три проблеми.
0: Найчастіше, перше, що в нас, це отримання соціального забезпечення гарантії. Звертаються, як отримати компенсацію там на житлово-комунальні послуги. Забезпечення – це виплати. Потім юридична правнича допомога, психологічна допомога, підтримка ментального здоров'я протягом реабілітації, фізична та ментальна реабілітація, називаємо це. Ось в такому комплексі, і наразі по цим всім крокам в нас проводяться і програми як обласного значення, так і державного на розвиток на всеукраїнському рівні, для того, щоб ми могли дійсно закривати вже зараз, поки прописуються всі наші, поки виконання є в нас великої нашої стратегії там до 30-го року, в цю стратегію в нас включені ось ці всі заходи, це і відкриття центрів там розвитку ветерана на базі в закладі вищої освіти, там, де якраз можна отримати
1: позиції кожен, так, департамент, кожен структурний підрозділ.
0: Так, взагалі є в нас стратегія всеукраїнська. Згідно стратегії, по кожному регіону, в нашій області ми прописували свою регіональну, регіональний план виконання дій. Тобто покроково, як ми будемо до чого діяти, до чого ми прийдемо і які індикатори виконання мають бути. Сумісно, звісно, це не лише про відділ ветеранської політики, а в нас... це виконання сумісної стратегії з усіма, з департаментами, управліннями Одеської обласної адміністрації. Писання вже дієвих програм і проєктів, які вже існують, це і гідне вшанування пам'яті, і проведення моніторингових зустрічей наших, коли в нас зустрічаються патріотичне виховання, як дітки у нас проводять, наші ветерани проводять по громадах, в тому числі там по школах, проводять такі уроки, роблять поробки різні. Це дуже важливо. Наразі один із найважливіших таких кроків – це наше майбутнє покоління, яке підростає, вшанування, гідне розуміння, хто такий ветеран взагалі, і мати яку повагу до нього, що ми маємо робити і кроково, бо я думаю, що ви якраз, мабуть, також бачите, наскільки в нас діти зараз патріотичні.
3: Це дуже.
0: Дуже. Вони всі там з браслетиками, всі з розмовляють, приходять.
3: Мої співають пісні українські. Завжди.
0: Так.
3: Наскільки... Раніше ніколи не співали, зараз...
0: Наскільки зараз, просто коли бачиш там ті ж самі якісь маленькі ролики, де дитина малесенька, вона тільки почала ходити або розмовляти, але вона вже там
1: співає
3: вишиванки, або... веночки.
0: Це дуже круто, це дуже мотивує. Ось це про те, звідки ля черпають. Те ж саме, коли передаєш там на фронт нашим захисникам малюнки наших дітей, які ж точно так же ж малюють, там передають, коли реабілітацію, в реабілітаційні центри досить багато. Знаєте, воно дає такий... Анна задавала питання, що дає таке... Так, ось ці такі, знаєте, живі...
1: Емоції.
0: Живі емоції, які у наших захисників так загоряються очі, коли вони це отримують. І кожного разу, там, коли проходять навіть реабілітацію, відновлення, ще ти бачиш ці малюнки, які в них розвішені, я думаю, ви також бачите, і по де б наші захисники не були, але їхні окопи, як я кажу, завжди прикрашені тим, для чого вони, до чого вони там, вони захищають своїх дітей, наших дітей, вони захищають нас. І ось це дає такий великий крок нам усім йти до певної мети для того, щоб ми були тепер їм тут корисні.
3: А які проєкти вашої праці вас надихають найбільше? Ну, направлення.
0: Направлення. Мабуть, ви знаєте, коли ти бачиш, що ти дійшов до певного результату. Я говорю про кожного окремо, тому що кожен наш захисник це окрема людина, яка має свої цілі, яка має свої пріоритети. Ми всі різні з вами, абсолютно. І коли ти бачиш, що, як я кажу, якщо хоч за певний час моїми діями хоч комусь було покращено життя або врятоване життя, то це вже плюс, це вже класно.
3: А як ви вважаєте, чим ми можемо допомогти от, окремо суспільству?
0: Окремо,
3: вашій
0: взагалі,
3: праці ветеранам?
0: Взагалі найбільше це популяризація, це відкритість, це відкритий діалог.
3: А популяризація чого?
0: А популяризація має на увазі працевлаштування.
3: Угу.
0: Взагалі розвиток на те, щоб кожен ветеран хоче це забезпечити гідними умовами праці наших ветеранок-ветеранів, коли вони повертаються, для того, щоб вони знайшли себе в будь-якій сфері. В будь-якій абсолютно новій сфері. Якщо ми говоримо навіть про ті ж питання перенавчання, перекваліфікацію, наразі діють програми, ваучери по забезпеченню проходження, отримання вищої освіти. Або якщо людина не мала вищої освіти, там середня загальна освіта, і молоді наші юні захисники, вони пішли, не встигли. Та, там, вони не навчалися, не подали документи, або по якимсь причинам вони... Ну, не по якимсь, вони пішли захищати нас з вами, і вони просто завершили своє навчання, то наразі діють програми, коли вони можуть отримати сертифікат, сертифікат, ваучер на навчання в будь-якому закладі вищої освіти. В мене, наприклад, досить багато вже знайомих, які проходять навчання. Я вам більше скажу, що це психологія.
3: Психологія. Тільки хотіла запитати.
0: Психологія,
1: психологія.
0: Та соціальне направлення. Так. Чому
3: і будуть
0: вони
3: підтримувати своїх добрих
0: рівень? Рівний рівному. Mm-hmm. Тому що бути рівний рівному. На основі цього дійсно і створюються... Бачите, ви запитували, як збираються потреби, як збираються аналізи, як взагалі ми знаємо, там, як держава знає в тому числі, які є потреби. Ці аналізи безпосередньо проводяться. Це не ми вирішуємо ці
3: це
0: програми.
3: Це опитування якесь?
0: Так, це опитування, які проходять наші
1: як
0: ветерани.
1: Як фокус-групу, да, ви робите?
0: Там для того, щоб розуміти, які є нагальні у них
1: це
0: потреби.
1: Це саме вони стають потім фахівцем супроводу ветеранів, чи ні? Чи це щось окреме?
0: Так, у нас є дійсно така програма створена, навіть не програма, нова спеціальність в Україні. З 2024 року затверджена постановами Кабінету міністрів України за ініціативи Міністерства у справах ветеранів, створена окрема людина, фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.
1: Угу.
0: Ця посада саме створена для наших ветеранів, ветеранок, для членів їхніх сімей, для того, щоб можна було рівний рівному забезпечувати ось ці всі кроки, які вони самостійно проходили, але комусь бути, когось підтримати. Фахівець – це комплексна людина, яка може забезпечити абсолютно всіми послугами, які підхопити. От фахівець в нас знаходиться наразі, у нас працює вже 27 фахівців по області.
1: Це по громадам, так? Да?
0: Так, так, так, так. В територіальних громадах.
3: Фахівців ветеранів? 27.
0: 27 та є ветерани з членів, є ветерани, також є члени їхніх родин, і є цивільні люди, які хочуть допомагати. Зачасту це там або волонтери проходять. Розкажу також, наразі відкрита ця програма, на яку можна зареєструватися. Не всі
1: а хоч
0: на жаль...
1: йдуть люди на цю
0: так,
1: посаду.
0: Так? Так. Ось в цьому є пріоритет для того, щоб ти міг стати тією людиною, яка може допомогти, яка може бути корисною, яка зможе підхопити і вирішити будь-які питання. Наразі ця програма у нас відкрита. На неї можна податися в відкритому доступі, пройти конкурс через сайт «Є-ветеран», фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, так і називається. До 31 числа у нас буде тривати четвертий зараз етап набору. Людина подає туди заявку свою, заповнює дані, проходить реєстрацію, проходить психологічний тест, проходить тест на знання законодавства. Це перший етап.
1: Угу.
0: Наступні етапи в нас кроки по кожному, в кожному районі, якщо ми говоримо зараз про нашу область, по районам у нас створені комісії, які отримають ці заявки, бачачи верифікацію в своєму електронному кабінеті, вони бачать, скільки заявок подано, скільки проглядають, чи є там всі документи підтвердження освіти, наявність освіти, яка ця освіта. Наразі розширено повністю, мабуть, тільки, я не знаю, хто не може податися, і спектр спеціальностей, освіта, медицина, інженерія, безпекова частина, безпека, оборона, обороноздатність, потім в нас...
3: А середня освіта підходить?
0: Там, якщо середня, не взагалі потрібно. Ну, потрібно проходити додаткове навчання, тому що якщо там є передвища,
1: угу,
0: то так. Але загалом потрібна, щоб була. Але ж зараз можна податися на навчання, на ваучер, вивчитися наразі і отримати будь-яку взагалі освіту, яку ти бажаєш. І фахівець знаходиться на робочому, перше, що в нього є робоче місце, де він заповнює звернення, заявки від наших ветеранів, але не знаходячись постійно на там закріпленому місці, головна задача – це збирати потреби від рідних, кого є, з чим звертаються. От і там якраз звернення можна проаналізувати. Які ці звернення? Найбільше це юридична допомога. Якщо отримати, як, наприклад, там досить багато при службі питань, які там не завершені були, або рідні, досить багато звернень, коли переїхали внутрішньо переміщені, вимушені переїхати, були звернення у нас, ми дуже багато отримували для, ну, не тільки ми, взагалі в розрізі Міністерства у справах ветеранів збирали ось ці потреби, щоб можна було покроково їх вирішувати, опрацьовувати.
1: Ну, добре, а от зібрав фахівець супроводу ветеранів всі ці потреби.
0: Угу.
1: Що він далі з ними робить?
0: Закривати ці потреби. Наразі
1: він прийшов з охорони здоров'я, да? Ну, на цю посаду.
0: Так.
1: Він здав психологічний тест, він здав там законопроект, да? Який там він вивчив.
0: Угу.
1: Але як він може самостійно, да, от є одна людина в громаді, фахівець супроводу, закрити ці потреби? Ну, наприклад, навіть якщо юридичні. В нього є якась команда чи як?
0: Так, наразі у нас фахівці працевлаштовані до комунальних установ,
1: угу,
0: соціального значення, соціальних направлень. Але їхня взаємодія має бути мережуватися.
1: Угу.
0: Це і селищні, сільські ради, районні адміністрації, там, де можна отримати і закрити цю допомогу. Ми відкриті, в тому числі там, з фахівцями нашими. Я спілкуюся, якщо в них є якась потреба, яку вони не знають, як її вирішити, то вони звертаються. Правнича допомога. У нас є досить багато меморандумів, підписано і відкритих, і громадських організацій, які співпрацюють, допомагають на відкритому доступі. Той же самий Український ветеранський фонд, який повністю може і онлайн забезпечити, як і юридичну допомогу.
1: Така система перенаправлення. Це, що є, ну, зараз так, це так, дуже актуально. Типу,
0: найперше це про те, що коли людина звертається до фахівця або фахівець збирає потреби, вона дивиться, які це потреби, чим вона може бути корисна і що вона забезпечить. Якщо це соціальні напрямки, звісно, вона їх вирішує по місцю. Якщо потрібне перенаправлення, це такі як... в тому числі реабілітація, фізична реабілітація, реабілітація ментального здоров'я, в тому числі по програмі у нас зараз всі ж сумісні програми діють.
3: А де проходить реабілітація ментального здоров'я ветеранів?
1: Ну, у нас немає такого, що прям ветеранів, ну, у нас є госпіталь, де там залучені психологи, також працюють, проводять і психодіагностику, де ще... В кожній лікарні є психолог, який працює, навіть коли він там
3: це
1: після...
3: Це реабілітація, коли вони у стаціонарі. А коли вони не у стаціонарі.
1: То вони можуть звертатися. Міністерство у справах ветеранів також, там вони законтрактовані з деякими закладами, і там є психологічний супровід.
0: Наразі, так, до речі, ось ця програма наразі діє, це про те, що всі надавачі психологічних послуг наразі можуть законтрактуватися, підписати договір співпрацю з Міністерством у справах ветеранів, але надавачі послуг, які не законтрактовані вже
1: СНЦЗУ.
3: А куди звертатися? От у мене є ветеран. І куди йому звертатися за допомогою психологічною от зараз?
0: Так, наразі перше, що якщо звертається, у нас є комунальні установи, в яких є працюють штатні психологи.
3: Ну, це лікарня.
0: Є в лікарнях, не тільки. Є в лікарнях, є, наприклад, комунальні установи соціального значення, є комунальні установи, такі як ветеранські простори, в тому числі там працюють і психологи, і фахівці наразі працюють. Це ось це, що ми мережуємо, і головним завданням...
3: Тобто це потрібно знайти ветеранський простору.
0: Ветеранський простір, можна звернутися. Наразі повністю можна законтрактуватися на надання психологічної допомоги фізично по ФОПу, да, будь-який вид діяльності наразі підходить. Людина, фізичний підприємець, може пройти реєстрацію через той же сайт «Є-ветеран», заповнити там свої дані, підтягнути повністю свої реєстраційні уставні документи. Це як і клініка будь-яка може. Наразі, якщо так сказати, то будь-яка заклад охорони здоров'я має психолога штатного, який працює з людьми, які знаходяться на лікуванні, наприклад, або на реабілітації. Якщо ми говоримо про тих, хто не звертається до закладів охорони здоров'я, то тут якраз і є найголовніша одна з основних функцій, які ми хочемо донести до людей, що можна стати надавачем ось цих послуг і отримувати за це компенсацію. Держава відшкодовує надання послуг по ментальному здоров'ю ветеранам, ветеранкам, членам їхніх родин, сімей, повністю підписується договір про співпрацю напряму.
1: І також тут хочу додати про те, що ветеран або ветеранка, ну, обов'язково одразу буде шукати психолога. Ну, так.
3: Зараз є така потреба,
1: є. Вчора але коли вона звертається навіть до сімейного лікаря, то сімейний лікар може його перенаправити і також надати першу, да, психологічну допомогу, бо сьогодні кожен сімейний лікар вже пройшов навчання за Меджгейпу, і сімейний лікар також повинен перенаправляти. Тобто то до психолога або до психіатра. І надати
3: так,
1: той
3: коли
1: маршрут.
3: Треба тільки до психолога. І вчора він мені говорив, що я зрозумію, що моя жінка – це війна.
1: Добре, у нас є центр ментального здоров'я. вас є номер телефону, перенаправляйте. Там у нас є фахівці. Ну, зараз можете направляти, ми вже взяли додаткових фахівців, ми трошки розширилися.
0: Є гарячі лінії, в тому числі, які при кризові перші. От якщо ми беремо зараз про фахівця, договорила, це людина, яка проходить в тому числі навчання першого рівня, да, у нас є там перший, другий рівень надання психологічної допомоги, це не мені вам розповідати. Перший це рівень, це соціальні ті ж самі, які забезпечення фахівці, соціальна підтримка, яка наразі повністю всі заклади проходять ось ці перші дієві, перші кроки екстреної психологічної допомоги. Далі ми вже говоримо про другий та третій етап. Другий етап – це якраз фахівці з інших спектрів, які можуть законтрактуватися і просто надавати, стати надавачем, розмережувати. Нам дуже це важливо. На це виділяє, держава виділяє на це кошти. І ми запрошуємо фахівців, які надають психологічну допомогу, включатися в це. І щоб ми могли також про них розказувати, відкрито писати, що значить можна звернутися за психологічною допомогою, за такою адресою, за такі там фізичний підприємець, ось такі там.
3: Ну, я це роблю безкоштовно і завжди нікому не відмовляю.
0: Так що контрактуватися.
1: Так, ну розумієте, ну і до психіатра також пацієнт не так просто може прийти. Ну, в нашому навіть випадку. По-перше, він не знає, до кого йти, чи приймуть його, чи не приймуть, до кого звертатися. Ну, є теж певні свої проблеми, і це щодо інформованості. Я хочу запитати у вас, ви казали, що є стратегія розвитку до 30-го року.
0: Так.
1: А чи вибирали ви пріоритетний, да, захід або план з цього, з цієї стратегії розвитку на цей рік? Чи поки ви просто виконуєте все по плану, да, і по зазначеним датам. Чи є там пріоритетний проєкт щодо нашої саме регіональної?
0: Вони всі пріоритетні, так. Найбільше це на цей рік хочеться мережувати створення саме закладів ветеранських просторів, хабів таких, куди може людина звернутися і провести свій час, як отримати психологічну допомогу, де буде працювати той же самий психолог. Наразі вони в нас є в області, але хотілося б, щоб було більше, щоб в кожній громаді знаходився такий хаб, куди ветерани можуть просто прийти поспілкуватися, запропонувати певні заходи, які б вони хотіли. Це про те, що дійсно, що може робити суспільство? Це проводити сумісні заходи, проводити вебінари, проводити навчання, бути відкритими. Як тільки ми будемо відкриті і відкриватися, так тільки тоді до нас відкриються наші ветерани. Тому що ми їм відкриваємо двері, маємо надати ось цю таку потужне розуміння, підтримки, що до нас можна звернутися до будь-кого, звернутися за будь-якою послугою і не відмовлять. Будь це державний сектор, будь це громадський сектор,
1: будь-то бізнес.
0: Бізнес будь-який, і він має бути забезпечений. Тому якщо ми говоримо про пріоритетність, цих пріоритетів, вони всі пріоритетні наразі, тому що ветеранська політика, вона не стоїть, це реабілітація, психологічна та фізична реабілітація. Наразі в нас діє обласна програма по реабілітації, відшкодуванню реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок війни, перша, друга група. І також для наших захисників, захисниць, які втратили частково, мають втрату кінцівки, частково ампутовані, частково мають ампутацію. Значить, і ця програма відшкодовує, у нас є законтрактований, підписаний договір у співпраці з клінікою реабілітаційною у нас в області ПроМед. Будь ласка, ті, хто знають, звертайтеся, проводять реабілітацію відповідно до назначення лікаря. Сімейний лікар надає направлення, людина приходить, проходить повністю пакет всіх реабілітаційних послуг, які йому потребуються. У кожного цей пакет різний. Тому
3: це
0: що...
3: клініка ПроМед?
0: Так, так, так.
3: Чому ви вирішили працювати у сфері ветеранської політики? Така гарна, тендітна.
0: Цікаве питання, тому що, мабуть, з моменту повномасштабного вторгнення мої всі я була включена відразу в війну. І наразі дуже б хотілося допомагати, так як я вже не один раз планувала і проходила підготовку до вступу в Збройні Сили України. Але кожного разу мені наші захисники кажуть про те, що я потрібна тут, для того, щоб, якщо я буду там, то від мене буде менше трошки користі, ніж я можу зробити їм тут якусь допомогу.
3: А які риси характеру вам допомагають працювати, як ви вважаєте?
0: Впертість.
3: Впертість?
0: Так. Так. Знаєте, Діва, коли маєш якесь там якусь ціль, таку, от прям до якої ви крокуєте, от ви прям знаєте таку, що це так має бути. От так воно має бути. І справедливість. От, чесно, в мене дуже, дуже сильно активований цей такий відчуття справедливості. І дуже сильно хочеться донести, показати, що можна це робити відкритим серцем. Можна прописувати, робити програми, можна започатковувати щось тоді, коли ти лише хочеш. Оці, мабуть, такі риси мені і допомагають так розвивати, крокувати, започатковувати.
3: А як ви відновлюєтесь? Тобто ви зустрічаєтесь з болью найчастіше?
0: Є такі моменти, але якщо беремо по відновленню, то, мабуть, найкраще відновлення – це те ж саме спілкування з нашими захисниками, з ветеранами. Оце мене відновлює. Знаєте, в мене така живинка включається потім, коли ти завершив якийсь етап, коли допоміг чимось, щось зробив, щось покращило. Якщо, там, говоримо, в нас наразі дуже багато крутих ініціатив, дуже крутих програм, які діють. І одна з таких – це ветеранський спорт, розвиток недержавний. Там кожного кварталу в нас для наших ветеранів і ветеранів розроблена програма на використання фізичної культури спортом. Це спортзали, фітнес-клуби. 1500 гривень виділяється на один раз на квартал. До речі, зараз буде відкрити набір з 1 по 20 квітня.
3: Тому це безкоштовно?
0: Для так, через Дію. Так,
4: через Дію. Через Дію, здається, 1500 гривень, да?
0: Так, проходить верифікація. Верифікація підтягується, в тому числі, учасники бойових дій, діючі військові. Можете теж отримати цю послугу. Це не лише для вже осіб, які повернулися до цивільного життя, демобілізованих, а і для учасників бойових дій, які можуть використати також ці кошти, будучи знаходячись там.
4: Тобто це на 3 місяці абонемент просто взагалі?
0: Так, так, так, так. Наразі у нас діють повністю всі мережі закладів спортивного направлення по області. І ось це дає мотивацію. Да? Дійсно запитали, що дає мотивацію. Да? Так воно і є, коли людина може прийти, скористатися цією ж кошти зараховуються на віртуальну картку. Людина просто приходить терміналом, використовує. Тут закладена на щось інше, ти не можеш використати. Ти не можеш розплатитися цими коштами на там продукти ти не можеш купити. Вони лише розраховані на заклади охорони, на заклади спортивні. Там, де для чого? Для того, щоб надати ось цей поштовх, для того, щоб не просто людина закривалася, коли повертається до цивільного, а для того, щоб
4: давати я розумію, якісь що напрямки, да, напрямки діяльності.
0: Напрямки діяльності в тому числі.
4: Це як ось приклад, це як бізнес долучається, да, до цієї програми. Ну, тобто вони ж там погодились, да, для того, щоб ці кошти були. А як ще, які приклади в нас є, як бізнес, ну, долучається до підтримки ветеранської політики?
0: В тому числі і розвиток адаптивного спорту. От один із напрямків, це якщо ми говоримо про ось ці цілі, ми і проходимо, це мережування хабів, це мережування центру розвитку ветерана на базі закладів вищої освіти. Угу. Для чого? Для того, щоб туди можна було звернутися і пройти будь-який абсолютно навчальний процес. Ось це отримати сертифікат про навчання, там може працювати мультидисциплінарна команда, в тому числі і з громадського сектору, тому що це дуже важливо, наразі закривається велика ними потреба благодійними фондами, міжнародними фондами, які можуть розповідати про дієві програми, на що можна отримати, як можна отримати, які закрити свої потреби. І якщо ми говоримо про наступний цей крок, такий, це спорт, розвиток адаптивних видів спорту, тому що наші якраз наші ветерани представляли перше, що на всесвітніх таких іграх нескорених Invictus Game в Канаді. Наші досиди приймали там участь, наші хлопці виборювали для нас медалі. Це дуже круто, це дуже потужно. Показали найкращі, одні з найкращих результатів. Які, і це ось це й дає розуміння того, до чого ти маєш йти, крокувати. Оце мережування, це з спорту. Адаптивний вид спорту, він може бути і розширюється не лише на заклади там спортивні, фітнес-зали. Ні, це і активні парки, які це дієва програма, яка вже фінансується за кошти державного бюджету, субвенції, розвиток. Активні парки, які постійно-постійно в громадах відкриваються.
3: Що це там, де може не парк?
0: Активні парки – це такі...
3: Простори,
0: ще ти там, де можна для заняття спорту.
4: Це відкритий простір,
0: так, на вулиці. Так. Це в відкрите там, де проводяться і заходи, і сумісні, і з сім'ями, там, де проводяться змагання, можуть проходити. Це про підтримку, в тому числі, територіальних громад. Розвиток, тому що немаловажливим є фактор того, щоб територіальні громади мали ось це бажання включатися і розвиватися, бути відкритими, в тому числі, до тих же ветеранів, які, до захисників, які повертаються в їхню громаду. І це найголовніший пріоритет, щоб ось ці повністю потреби були закриті. І будь-то вид спорту, немає фітнес-клубу, клас. Ну, нічого але страшного. Є парк, але є парк, в якому можна займатися. Немає одного, інше заміщається. В тому числі, якщо ми говоримо про ось ці такі пріоритетні напрямки, то це реабілітація фізична та ментальна. Наразі вона вже діє від програми також і сумісно з Міністерством охорони здоров'я. Для наших захисників діє вже програма така, як зубопротезування. Зубопротезування та на яку виділяється заміна там протезності, дивлячись від направлення, до 30 наразі розширили Кабінет міністрів України, розширив цю послугу, на використання раніше було 24, а наразі у нас 34,966. До цього еквіваленту можна зробити перший етап, там цю програму, коли по зубопротезуванню. По зуболікуванню там до 24,952. До цього еквіваленту можна повністю полікувати. Отримувати ці послуги, в тому числі це приватні клініки, які підписані також по НСЗУ.
4: Ви знаєте, пані Ольга, от я вас слухаю, і я думаю, що сьогоднішня передача буде корисна для багатьох, бо багато інформації, да, ми почули, що можна отримати. І мені от особисто, знаєте, хочеться так от взяти якусь книжечку, де це все буде прописано, і просто почитати. Так, якщо мені потрібна там охорона здоров'я, да, і я як ветеранка, куди я можу піти, да, якщо мені там потрібна психологічна допомога. Я дуже радію, що ми також разом, да, в цьому році зробимо вже маршрут таких перенаправлень, маршрут сервісів, тому що... І люди все одно не будуть знати, де знайти. Бо кожен раз кожній людині треба прям давати в руки і пояснювати, що це, куди перенаправляти, де отримувати. Бо іноді буває такий стан, що ти прослухав, але в своїх якихось переживаннях, да, ти не вникаєш в ту суть. Я вам дуже вдячна, ну, чесно.
0: Ну, до цього...
3: Що, ми завершуємо вже?
4: Вже час?
0: Ви знаєте, я додам до цього, в нас, ну так, заскочить трошки вперід до того, що дійсно ми розробляємо зараз, якщо ми говоримо на 25-й рік, то це не 25-й, це раніше, ми зараз розроблюємо такий чат-бот для наших ветеранів, які зможуть скористатися будь-якою послугою, ці будуть QR-коди знаходитися у нас. Майже діди можуть тільки бути всі місця, відкриті місця, де ти можеш отримати цю таку кваліфікаційну допомогу, відкрити, просканувати і отримати, де, що можна, як цей маршрут. Дуже хотілося б, щоб дійсно включалися повністю всі для того, щоб ми могли якомога більше надавати класних послуг, закривати, і щоб люди знали, інформатизація ця ж сама.
4: Ви знаєте, на одному ж заході в Києві, там мав виступ ветеран. І мені дуже запам'яталася його фраза про те, що не ми повинні реінтегруватися в суспільство, а суспільство до нас. Тому давайте це почуємо, бо їх може бути більшість. І ми маємо зараз сили для того, щоб дійсно вже це робити, а не відкладати на завтра.
3: А я хотіла спросити.
0: Так.
3: Запитати, що для вас означає слово ветеран?
0: Ветеран? Коротко. Це гордість, в першу чергу.
3: Гордість. Дякую вам щиро. З нами була Ольга.
0: Дякую.
3: Ванда, виконуюча обов'язки начальника відділу з питань ветеранської політики Одеської обласної державної адміністрації, також моя співведуча, психологиня, регіональна координаторка всеукраїнської програми «ТИЯК» Ганна Величко.
4: Ну і як завжди неперевершена Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії,
3: психології та медичної.
4: Психології та медичної. Ану, давайте, допоможіть мені.
3: Психіатрії, психології та соціальної підтримки.
4: І соціальної підтримки. Завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і там багато всього, тому не будемо затримувати
3: так,
4: час.
3: А ви були на першому міському телеканалі «Ігри розуму».
4: До зустрічі.
3: До зустрічі.
0: Дякую.
5: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
6: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
5: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
6: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
7: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Люба, що б ти хотіла…
7: Все, скрізь і одразу.
8: Можеш конкретніше?
7: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
8: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
9: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
10: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

0: let me down slow.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.